0: chikati cha kuramba Armindo Masingi ni longoloko wa Gichel Murimi.
1: Gichel Murimi
2: akusukela muvhulu kala wa zihlanga
1: mabulu hita urimi ufuyi zwimwe ni magela manene.

ka 5 ora shinisi kwente 5 minutu shilongoloko wakhinjimuka hi ugemeta kwalaha akwakufana taukuma manziku andzeni ka chikhatana loko zvitaku 5 ni kutani 6 ora hi kutirhisana ni xitichi cha ntsindza ka maputsu takuma mahungu ya lomu tikweni ni handle ka matiko ya ndlalo makunu hina hisen hi rindzela ku tawuya loko zvitaku 8 ora shinisi 7 minutu xikasi kusimama ni uhashi gachitswa kala 8 ora shinisi 54 minutu. Mwingiseto wako ranzaeka unga luzi kunga hikali Jornal da Manhã.

Rizona, heka 8:33 mitirho hi tshwa ya na ya magomu kan lezwi rindzela ka zwonke zwikati a ku hikumana ni vaina kulori va zwitichi zwimbiri ku patsana zwive zvinharu ni le tshanyambana ndzimeni ya kukuma leti tuma heka rikaka marakwena.

Manyingi matiko lawa ma taka de facto matata kombisa swiyenco hi ku hambanahambana ka swona. Ku fambeni ka minongonoko leyi hi ta n'wi tisela tin'wana ti yelanaka ni matimu ya fasi lweyi hi kalaka ha yena namuntlha, hi navelaka ku va hi twisisa hi vona a lisima byakwe kumbe bya ku landziwa kwakwe lomu tikweni bya kwezu a Mozambiki. Leswona wachi byi komba ku va hi na 8:55 a tikweni hinkwabyo bya Mozambiki. 8:34:80 na 8:34:80. Ntshaku ka ku va ku huliwile nkhuleko wa tiko bya kwezu Mozambiki hi 1975 fasini lweyi a sungule ku va a kunguhatiwa kutani a haxiwa ndzeni ka mpfhukanyana lomu a tikweni bya kwezu Mozambiki tani leyi hlayeka kona leswo a ve hi 1900 a haxiwile kutani hi ntlawanyana wa van'wamabindzu va nga tshama ehansi va vona leswaku ku ni nlaveko wa ku va va tluletana vutlhari masungulelo ya kona a va holawu ya kutani ku huweliwa nkhululeko wa tiko bya Mozambiki fasi a ya mahlweni a va kone na kusuka van'wamabindzu va ku va va ta hi le matikweni ya le handle ku tumbuluka van'wamabindzu vana va tiko bya Mozambiki kutani na vone va nhenge na mhakeni ya kona leyi ya ku va va hamba a swikombiso swa mabindzu hi ku hambanahambana ka wone lawa a na va bindzula wone hi nkameni wa kona holowo. Ku te ta sungula yimpi ya va ka xin'wana hi lembe la 1977 yimpi leyi fambile ku etlhasa 1992 loko ku sayiniwa xipfumelana xa ku zula halahaya a Roma. Inaka nambi si litano ndzeni ka mpfhuka wolowo wa yimpi leyi tekeke 10 bya malembe 51 Fire International Maputo kumbe fasi a ta va a tiyiselile. Muyingiseti namuntlha swi dzinganile mundzuku hi ta tlhela hi va ni mukhandlu wa ku va hi kanelisana hi kamba tin'wana ta lisima swinene ti yelanaka ni mhaka leyi byi xile.

0: Vanrini Vanri, Ungaluzi Longoloko, Zumba.
1: Pero wa lona verdad di gigi moji garzago, kut mi tekele zia konongo wa ningwa. Ungai mana gambilista, ufa na urnaya mwenye kolezo, kana kulishugu kana wikeza, kunye na ipia kuhai. Yo mwilista ilu ni mwongi na kwa haa, ini kungi mai nyago keza si kwa kwa sangu, wibe zai. Yo mwilista ni mwago asa, hey, ungulo wakadeno. Nivale wafude kwa varome edwa. Varome edwa na kumbare. Kasi tapo za finasa.
2: Mwama mwama.
3: Epa, Juma. Je unungelede mchikitelu wako?
4: Saidi. Kani ngu tuka ngilala nyambe mwende ya ufitele kutu tuna. Ah. Pali tonga nyari kongolo ene nyakutimisa mwendra.
3: Anene ngiri kupimisa karati nyangawo. Nyepete nyiswana ken esinyalu tugezi. Singu vindra kuchipireza. Gyaje kongolo kamukuli sini sini. Kuku ularandrani nyamwendra nyakufikeli zitsuna. Upo pali wala nyari tonga. Aholu utifikele kama duwari nyazitezi. Kani lisini lo?
4: Ah, lisini. Maduwari nyazitezi. Mwe diga kamu nyamba na tiva ambari nyahongoli hea tu mape ambari sana na singu tuka separeka uhongo shukwa tunu
3: risi ni kamu kiloro eni ningamu yangu mangazi wangu sana sangu satavu hagulala nrani nya muenda nya kufikeli zitsuna simbarika kubana kubisa karini ngwana kukuwe karate hagu zifikele uti watavu watavu mwaga kama duwari ya nyazitzenzi
4: aa razawi yako wanrui mwende yako vikili kudu tuna wako hivi kira jikati jatavu kukarati aa ulu kala kupinduka matiku jatavu nyamba hose kagilu nyapu yata kubimba mwende yako vikili kudu tuna pe
3: dada uti kwa tavu ndrani nyamwende yako vikili tuna Watsabu mwaga udzulu mukere kama dwali nyadzedzedze me tumu nyamudahi yali simamukubanyani wo me
5: malaria for the fall.

0: nyamusedwe.
1: Hina kusimama nilongolo kuwatu hinaresa olu nzimu ya Mr. Bau Vanavela anga emba kumwaka wa 2021. Vanavela nzimu mweyu itakuita resa litsakula mwama anga mana nyamai nyadzinduda nyalisima nyakumburi wuli atakisaka munyu waye ikukharatu anamuchada. Iyi nzimu yeyi kiyu yinga usedzwa kumwaka wa 2022 kumu embi kumakuni produtori uyi Asani Arlindo Mutamani atalakanya u embi kunala Dua Zalmas yivelekwa jala kwa dadi ya Malehisi district ya Shibutu yepanikulu ya Gaza yanakuvanyema putwini anakuvelekile kutsiku nya 2 nya janeiro wa 1922.

0: Xirico.
1: Salvador Pedro Mayazi atirao avunya uembi kulila Mr. Bao, muembi nyamabinzu uma kuni produtor musicali angavelekwa ka district ya manja kazi kipanenguli ya Gaza kutsiku ya 30 ya April wa 1982. Ligolo laini uembi lipedi nangaritangana anakupedi kudeda umunya uembi kama palisana ya zinzimu kama muganga angaba akhala manangudonyo sato umunya zindanganya uhani abunya ku R. Kelly, Backstreet Boys, ngumawuni Fat Joy, wadere au wa embi angaba awa pimezea. Ngiri niki pandinyani sawanya u embi nya kaini ya hip hop, abu angaranwa kulina la MC Bau. Mr. Bau fuligili kumanja kazi kala shai shai kumwaka wa 1999, ngube ahebula kumawuni kutuma. Kumwaka wa 2 million, retidili endo kala mapotwini, avu abanya kukala mhunu. Ana kubwede mapotwini, Mr. Bau kui angachicha kaina nya hip hop na kupele kuemba kukaina nya R&B solo umunguni zuki ana kupalo sirinzimu yai Leisha. Kumwaka wa 2007 hakili zenu kube agaragi pandi jansawa nya uembi wana ku N-Studio ana kupalo siri album ya nyopeyi Meu Sonho. Kumwaka wa 2008 abu zikira kujipandi zizi mzizi anga gwenti umakuni choba shita duma. Kumwaka wa 2010 palu sile albumu nya uwili Kota di Familia abu Mr. Bau anga kanya kukuye albumu ye kiyi ngataninga gimbi kituzi kamara benta ina kutemari malitenya kukayo basi wa imbi bagali kawu nya kupodi waranwa Rage de Marabenta. Mwani kaku albumu yeyi ina kuganyi di kikalu nya melior album. Kumwaka wa 2012 palusile albumu Sinal de Vitoria. Mr. Bau ganyi di kihiwa nya muzika mas populari ka ngoma Mozambiki kumwaka wa 2011 ni melior muzika ligera ka Mozambiki Music Award kumwaka wa 2012 kunzimu yeyi ni Tatigaya. Kumwaka wa 2013 palusile albumu O Melhor de Mim abunya kunzimu yayi rana ku Bawitu kiyi nga ganya yihiwa nya muzika mas populari nga ngoma Mozambiki. Hudi kaku emba Mr. Bau muni nya ndanganya publicidade marketing iyo V and Pro Mozambiki. Mr. Bau kuyi angachani nililoka aku muembi nuyi wa umuka ya Mozambiki.

0: kukarati mwengisi wa radi msambiki hinaseka longulo kwa tushiriku na hiresa vana vela original ya Mr. Bau anga emba kumwaka wa 2021 hina kuvereku unu mwengisi ukura mkuyoyo umana nuwa kunyama anyali sima nizinduda longulo kuwu kuwa si unga lo wakumakuni kuhibuda kui Antonio Kumbani umakuni Bernard Salomon Kanyamitini hina kutemisa kambi kuweka mbi mlonguloko akumengedi tsebadzina tsalani
1: shiriku zimzimu nyagusedwe

0: mwenye soraji msambi kingulosa kama hungu ya slambu litsiku inya 31 hiwa mwaka nkima nya agosht mwaka nya 2026 sekretami ya mfumu kuhiema ikipanu kuhike nyambani kuyu uyu kweta hula tafu batu wamanika wana kuzingeze ya ndrani nya kudwani kupeta sekretu sile nya kutuezi ambari kusenguzo mawadwa au sekretu sisi sina ukumba sanana mambi mahungu imaresago mapoisi alitikula msambiku ye mkia umu nyambani kama tagumana kutuma gasi kusuni kisiru nya kuturupetei mwendo kura sigaradzi nya ukani uzungutu kwa ndranya sumana yei kutaguna ukirega miaga nya utisimili itumba nisago vayukudi vanakuta kwa makona ya uzalangani ndrani kalitikuli ya msambiki kai mahungu aya mwingi simaresago kikati yeye aya mamanza nikuwa angu isaura Antonio Luis Batista kabunya mtini mwusuwe wengisi nya wadi inapea kurasa lungu elitza msao kilo sekretani ya mfumu kuhiemo ya kipanu kuhienye mbani angu weta kufatapu batu. Mamaneka nrani ya kuzinigezei kapu nya kudwani ni kuveza. Sigaradzu nya kuyarani ni kutweza ambari ni isu nya kusema wada kupindra pimo. Ahulu sigaradzu sisi sina kukumba sanana. Sekretani ya mfumu Arsenia Amasinki gandhi manguya ya kazimilu zalti ula muhunu yikatanga baro mundra niya utadzisani ni yikwata iji kuyela umu nyambani kabunya kodza maneka nrani nyatsanganu unatombanisa usanana au parlamentu infantil kumakira luya ya na uganeya gaisa nana tamside huku iyo iyo weta hundra niga uitangani yoyo manega vana kuvega eskanga sigaradzu gasifa budisa na kiso kukaratu nzi ya mwe inya kodzu manega una weta nzi ya kodzu we hunga tatu wakapo nyikaradzu yeye Jessica Arthur nyakulumbi uza wa yoyo ukuya kukamu umunyabani a tsamuside ukukuye angu ziti kukuye singu weteka kamwe ukukwa maneka kuna kubudwa kunzi nyanga eyi ga sika mkozo kumaneka kuna kukwetwa nzia gile nyakukozi huwe ukungavezwa igirazi yehi hitago yinakutekela sanana
1: Jessica Madalena Arthur inahi mahapardia Parlamento Infantil da província de Nyambani e a Maputo para representar a província no geral. E até que lá há uma preocupação já, porque a banana vai calar com a banana, uma família vai calar com a banana, gueso vai calar com a banana, chumo. Então, se ricona lá é porque está chocada com o teca, porque o problema é porque a banana e teca sinhan e a nimela cu, porque a banana vai em Nyambani. Vazwa ku hina hiva vushili hiva kyakusili hili sinyani kuva representar
0: Jessica Arthur nyakulumbi parlamento infantil na kane maltia ya kikatwanga bibaro munrani yakutsadzisani ni sekretari ya mfumo kuyemo ya umu inyambani Mufumu kuyemu ya district ya jangamu mkipani kukenge mbani wa muwuna kutuma kunzemu yile nyaku umbi mikuli nyamikoko. Zatabu isikapu nyokozu maneka wuna kutikedwa iyo ya kale kumaki rali yaya wuna ukirega uyutumu yoyo. Ndranya makayo yuku na wo makungu ya li nyokozu maneka wuna kuyadwa mwendo kumazu maneka wuna ukabaniswa tengo nyama kumavili mikuli. Kala ulu ngomani kide kuna ku unigewa tengo nya 8 mila kulipandri na mararu magiti nya iyo mikuli yeye. Makungu kwa ya nyakodzu maneka kumikuli yeye manika ina kuyadwa ga iyo distritu yeye kuyemo nya zilokalidadi za tsavo za ipandri yeye ya shankamu. Kukaratu makungu yaya mumundra nikamwe kangenga kane nyakodzu maneka kuna kutsikedza kwa ilileza ku ukufa imbi yakona iyo imani hideko ina kupiredwa kwa vali nyakukiri Madeira. Mutankeli, nyadza atividade ekonomika, eskukia mga kipandi kile ya jangamu Esperanza Paulino, kwa manikideko na uganea ayo maungu ya ya awanga tamusa kukoye iyo iyo. Vale, vazinako, ukukodza kumaneka wana kuningwa mikuli yeye, singu weteka kamu kumaneka wana wete dzea iyo mitumu yeye, malinukodza kufi watakumba kiki pasu yeye nyakuningu iyo mikuli yeye. kuyamu ya kipandri ya zavala kumukuta kumahungu aya matamusa wo ukayo umbali wakabunya wadi masesa kwa watako wana ukira mabinzu nya uringisi kuyamu ya kipandri ya zavala isi nguta sinagwelezi ya mwane yale makumakungu nya kumbizi projeti nya utalangani ya kwa zumanega zina utungu izisa iyo vila municipal ya kisiku kukaratu kukanedwa ava kuwazi projeti nya kuhilani ni uturi ambaro usedzi nyastaratu avo nyahuhani nyahuna kuone kili nzadzi mangi malanga manikideko mana kukoheka au uluka unya ulungiswa kona singuta sina ukaradzisa kudzidza pawo nyakodziwe kungakira katumuyoyo timalukavo inyakwadi kuwatengo nyakudingane mwendo kupindra 9 milioni nyadzimitikal idzo dzingabadzero mundu nyamakungu nyakubinzulu kuwandira ni nyalupanda mwe mikima nyakupenya mwaka yoyo ikunawo komandi kiti basi kuna kubinzudwa tengo nya 6 milioni mutangeli nyakulumbu konselo municipal kuya mo ya kipande ya kisiku district ya zavala umunyampani samusido kuikulisini yikaradzi yeye yinguta yanakuresa udiedzisa apo ngakaneyi yakukuyi vanguta vana kutumisana ni vatangeli nyamiganga nyadzibairo ikasikodzwa maneka vana kuninga wengelo wawe apo nyakuningeli hebudzelo nyakukane kulisima nyakuvatu adzikatalendrani nyakulivi masesa mwendro mikupu Hiwa mo hina kusimama ni kumuninga mahungo. Mapoisa ya altiwula Musambiki kuyemo ya umunyambani kama nikako mana kutuma kunzemu hile nyakukozi umu. Kuwanda nyasumana ya ihuta ukuna ukiraga miaka nyakutisimili inyakutomba nisi. Baipu kuyemo ya altiwula waduge umunyazindanga ya uhebulza altiwula Musambiki wakane kabu nyatisho kuchipurtivu shkolari. Varikawe au kanga mapoisa wadziwe gisedi gasikoza huisa tsa usimane gasina ukimbia kabu inyakwadi mungu ya ya. Magani duku nurse ya bat, inyakulumbe mitumunya mapuisa kuyemo ya umunyambani. Apo angakane ya kukuye. Kwa ya tabu malanga ya le, kuta ukina ukirega iyo mihakanu yei. So musivangu inyamapuisa, gasikozo manega sina kuoneleya. Apo angakane ya kasikuwa tumuta kuna ukirega kumadoropa ya mavili, matitikumoko ninyambani. Aku umu kutako kuna ukirega iyo mihakanu yei. Gava yimbizisi nyadzimova nersi abata waruku isingwete kumaneka kuna kuonelua kama kabunya kwa mahimbilero gasikodza kukusewoneki dzimhangu umu nyastaratu avo nyahom kakana doma hungu yaya kuhum kukumaneka vatu kutalutalu kumahungu nya imi ya kaniyei vangi kubaguro munda nyastaratu kukaratu simukwete kakamwe kumahimbileyu na maguro mukapo nyawadi gasi kukusewoneki isigaratu sisi. Mutangeli nyakulumbi konseli municipal kuyemo ya matsitsi kui uyu aviri yako binzul kabu nyakwadi weta ukeza kabu nyatengu nyavato maneka kipandikile ndrani kamwe nyakulandisi miaka neita wina kuoneka inakwenda kutishogu zishkolari kumakila luyaya Isufu Francisco atsamusidi ukuya kuwa vali vatako vana ukira mabinzu nyakukari mitumi yakwela ni urengisi kau ava vakuromu anavo kutsimatsima nrani nyakurengisi silo akusikuromu kutsalangana gasikodzo maneka vana kulondrwa kamwe kapo nyatengu yoyo anuukuromu kapu nyakwadi nrani kakipandi yake nyambani kapo nyakodzita maneka vana kuona iyo miakano yeye. Mwengi soraji Msambiki kai maungu aya inga maresaka kikati yehi. Ina kumusivalo karatu, usamisanu ingi sinyawadi, waga mitume ya ragi Msambiki, chalani.
2: Hipwide mahungu ya inyambani.

0: Tubonje dega uwata mwenge sinya goreje unga hipwa kabu nya maburi atu ya muhono hambari ketunga hibangara za kabu nya maburi ya muhono kirubu haka muu jikati nyago hisuku wala jikati nyago hikuweka jikati nyago hipau kakabu nya orongoro kuwatu kuhu jikati jitidi mwaro gambi jiru nya ujire isade kuchitu hina ema kabanyi longoro kuwatu na ikutembe saka siguresela umbe kuka sumana itako na nyugudu undrujisa kucheni kabu nya longoro kuhu obangara ziru cheni Jeremy Francisco na nyugu chini. Chau chau, kara suma na itahu. Nyo umbe longoloko.
1: Inyumbani. Inyumbani. Inyumbani. Inyumbani. Inyumbani. Inyumbani. Inyumbani. Inyumbani. Inyumbani. Inyumbani. Inyumbani. Inyumbani.

0: 大汤吧。哎，
1: Hila kule la guzinyani, kambe kuwa hikumbisa tuwaka wasikati dweba ula guzinyani. Hila kura ambata ati Felix Paulo, anu wata hikundisa kumahabu wa mwaza, ikusuki awa uselu aku, loku kudini mikube kuhambana mbana aniwa zafala.
2: Mbomoza uwa hoganga simova, higangela ngumapedasu, higwita hibeta mkadipanele, hitela madu, hireleka. Kaji si hala si vitwa hisi teke hiasi kuwara hisi fanzamu ntao higute hisi beta ka sivilelu sasi wakone sivilelu kusilisu halisa walu mkote hima isa kutona ntao durandi ya undia sidikangi dunyana ngundilu so hala siji hala ntao sha mkama si hala kusu vila si bala hisi umisele hisi beta la shaka mavazi
3: kebo mwaza iwa amwaza vala iselo kama tiku mwoni kompeditsu udi wadi intu hati navela kote katisele
2: ya bembe ona mwono kumuditsu da fera ditsu di hingale upereparara para kuhitita utishavisa kona hichi sela hichi taka ambini masiku ya utila waku nkuluku kudini msaka nisaka nuchani wa upereparara uchu
3: banana vanga sete
2: banana kawasili kawanga primitiru sela ukukilaka zoitu wana
3: unga holombe la huba abadwe kuna holombe
2: Mboba abadwe holombe la kaninga nao
1: Basi mwengi seti, msana kuwa hidi seti usuki watu wa buwamwaza kasikuwa hisi dakwe hila kugemeta mnongono kuwa tuwa nyasi awo ngatimitiso tumero ubindule ngansandra masangu Luis Batista tikonilani kamichini ishiti
4: Mwasikati nukuanza

0: Hoya hoya ingi sukura ndaka wa Radio Msambiki kandima ya mahungu ya kulumba ditukudua damhunu itaku ni yao makamusela kutuata kona aniwa ka distritu ya Zavala kuna muka provinsi ya Inyambani kuona ka chikaratu cha kove mfumu usinamali kasiku isa masoni makungu yu hambana mbana maverla kove machima heka kadonde mbili wa hekunadu na ambakambi ngu mahungu makamusela kutuata kona sekretari wa mfumu ka provinsi ya Inyambani akuchava nana wa hikilata ku provinsi ka parlamentu infantil kuvi vacha shusha sikaratu swa tsangana kune vanana pamu wakana provinsi yiwa kasona akombidi kusela ngutu mawadwa ambikambi ni vanana avawa vamaneka kuvachiti daya na ambakambi mahungu makamuselako ngu misakani yiwa ya kutisa midi na chikumba vanana vamuwa musikolwan na vatengeleta itikudatu da Msambiki mukata mahungu ya mvulu 31 agosto dambi 2026 mahungu makumanzani ka Paulo Masango ni Luiz Batista ngonua kamichini yukushuvela uingisi unene. Hila kukata ndima ya mahungu ya kulumba tukuda mhunu ukuvichi amba ayawa makamusela kutuwa tokona sekretari wa mfumu ka provinsi ya Inyambani akucha vanana vahengelta ku provinsi ya iwa amua ka parlamentu infantili ntsanga nuno maheka kama siku ya 2023 ka nchima utaku kuvi vachia shusha sosi sikaratu asiwa tsanganako ni vanana ma provinsi ya iwa kasona Arsenia Masingi akombidi kusela ngutu mawadwa hambi ni kuvi vanana vachiti daya na vadinga diva dot na tichivangwa mkwana hawa ka sikaratu sakufana ni sindundi ni yimbi misakano akhamusedi mhakaiwa kamishi ya mhunu bimusi anga sali sana nivona vana na vawa mangwana vanu enda kasina vachi hengileta provinsi iwa aniwa Maputo Arsenia Masingi akhamusedi totokene kakulaveke kuvenitsena vana na vawa vacha maeneka kantsangano uwa atileka kumpela nkwe vacha atisa mihlamulu ya sosi sikarati sosi tsanganako ni vanana kakulanda Jessica Arturi akumweyu wa vawa va hengileta ku provinsia vanana vawa vana mahatotsi ngutotsi mpela ndani kakuvi vachia tisa mihlamulu ya sikaratu siwasi tsanganako ni vambe vanana amuka provinsi Inyambani.
1: Ina hii maha parte ya parlamento infantil da provinsia di Inyambani ihi ama puti pra kurepresentara provinsia no geral. Iteka la ama preocupasyon ya boki wa vanana wakala kubanga hina mafamila, wakala kubanga hina gezu, wakala kubanga hina chumu. Então, se ricona lá é porque está chocada com o que é o problema é o que é banana e a nimela cu, o que é banana vai em ambani, vaso a cu, hina hiva vushili, hiva que a cu sili, hil sinian cuba representar.
0: Jessica Arthur, a ingleta com província, com parlamento infantil, no Maheka Maputo, com a siku, ya 2003, wa setembro, ataku. Aniwa ka chidropa na chakisiku Zavala kuwaneka chikaratu chakuvi mitumu yokari idemidu nkwana hawa kakukele la katimali. Makaiwa ikukele hawa kakuvi vahanyi vawana nganga ulena vasisukutu kuvi vachisengela amuka kwakela mikupu nitimbi Teresa vakombela kuvi vachihakela. Kadi dembidi wa hikunadu kudini makungu ka kutsimbele na kankano wa michima numweo ya kuvi kushina manwa mali kudingana 9 milioni shumete cash kanukuwa mukona hawa kakuvi kusina usengeli kudwa manwa ntsena mali ya 6 milioni shumete cash intangeli wachi dropa na chakisi kwa Bili Upalo akhamusela toto kene makaiwa ya chodo chodo amweka kwa kela mikupu hambi ni timbiti mali tevanga kuvi kuchi emiswa mitumu ya kuhambana mbana ya kuvunetela ku anzi sakawana inganga ule akhamusidi nga chimpanyiso mitumu ya kuaka sitaratu siwa singa kuhetelwa ngumati ukayona inga ema mkwana haka kuvi kusina timali kasi kupinda chikaratu chiwa Bili Upalo akhamusela trokeni kuna nitumu wa hombe umahwako nguku ema kayosi miganga ndani kakuvi kuchina kota mpela kukuchetela vanyama bindu hambini vahanyi kwe vachakela tifanelo tuwa wakunato mitumu ipata nako ni vatangili wa miganga mkuema kachona chidropa na chilena akhamusede Abilio Paulo.
2: Tinkuona kuti chikula aifaka dzendo kato ngutema hako kada internet disiku dichako aukathe mwene aukatswa libanzane aukatswa chitikini asakusavisane kuti itwana chira kuti ngai hanyisi tamaila kukombela ku ingamenga bela munisipi ngu 2014 joka tala ni kombela chisiku ini vali kona he kombela bazara kurike hawelo mwe kukona bazara idoto ima ha bazara ya hombe iteke vashaviso osi vabeta bazara mazinyase vale ka bazara wa chastratu kira kukombela kwa tu wakoma kwa eza mele kuhigila chisungu tatu chisi shavisa chastratu nubilu kwa chastratu nubilu kwa ntinguzi mashita mele kukombela kuwa shavisi watu wachidi hati namba kwa kuhikwanda kuhituma hili tibusa kutuma kwa kasi tarato ichaka sikola ichaka sibejela ichiweka gizi nchao ntose tila wa male mashi male nguwe hiya lima bindu bindu ya hima hako kila kukombela kwenye ke internetu eleka kudoto wakwe kwa kujidro patati isimama nichikula
0: Abilio Paulo Ntangeli wa chidropa na chakisi kwa chikomba kushukuvala ngu kona hawa kakove kuchiwoneka kunonoka amuwa kakwakhela timali tiwomba kongu mikhupu hambi ni timbi tiwotiponetelako kuwanzisa kachona chidropana chilena hinata kunkuwani yawa mahlumuselako twatakhona maphoyisa amuwa ka provinsi ya Inyambani maingetela uwoneleli ndani kakuve kuchivikela kuubihi amuwa kutakuna kuchimaheka hambini kuamukela vanana avao vamanekako kamisakanu aiwa ya vanana va sikola iningi wa mahungu nkwema ka into wa poisa nerse ya bat a khamusela toto kenengu kwema ka what's makhalu yawa vanana votela kukona kuna ni mapoisa mangavekwa kasi ku machina kota ku ve kusoniki ugevenge amwa mustaratoni iningi wa thoma mahungu amaneka chikhamusela toto kene kuve kuchi ndindwa ngututinzeve ka vatsimbitiswa mimova kuva sivulele ndani kakuve kuchikota kuvikela timhangu ta mimova kanka mamwewo kamadorapa ya Inyambani ni machichi kutakuna kuchioneka kuguleka kantengo wa vathu avawa va kuhum ningi watu wa mahungu akhlomusela totoka mithumuiwa inasimama ndani kakuve mpela kusuniki ubihi amuwa kakumaheka misakano iwa aniwaka distritu ya Jangamu kuyiswa masone mitumu ya kuabadiselwa mikulia, mikoko, makungu, makundani akuve kuchina valetela ya lena ya kali sasikoti kuvichi bindula kutenzela tuwa tatinene. Kadidambidiwa kusikotidi kuve kuchabaniselwa kala kuwa ntengu wa 8,000 wa mikuli ya mikoko kantengu wa kupinda nyana 20,000 uverelwako. Utangili wa chipande cha taudimi ni wakatisti tuwe Shangamu una nukutemba taku unasikota kueneta makungu ya wa mangamane kamachi balwa na kudiku mikoku iwa mpela ya tembisa taku kamadembi matako kuna asikota kwe kuchipinda chikara tuchiwa chakuta kuchitsangana nukukelela kama koku mkwana kakove mikoku ya ingi idi nitanga ya kukula kangutu isikota kwe chipindula yembi ya kuwa na isangana ni madwali hambini iwa ya ingi itakuna ichigangelwa nguvawa vakumaha mapulangu. Engisi higemeta hawa mahungu ya kulumba ditsikuduwa da mhunu 31 wa agosto dambi 2026 mahungu mangadima nzanika Paulo Masangu ni Luis Batista kuniwa kamichini difridi.
3: Mwengi side mahungu ya Inyambani.
4: Za 7:10 itima na mahungu nitu da Paulo Masangu. Inabonga lakumariko kwa kaitu ngutinzi latineneta wengi site.

17:15, bi mo kwahila betelo chin jambino mo bulo ko hamba namba na hisa matsala ta kwa ngombe madzoito re hita mana mahu ko ntumsana antena national ila kuma no chinji wa pusha munyoto hisa mama hiko na vela mvulo tala nguma tomo ni makateko.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: 18 horas e 20 minutos, em Bima Corrimana Matimuia de Tsiuco.
2: Matimo aditsiku
3: 31 ka agosto kuva kuchiumbana ni kuva kukhateta mpwanano walitiko da Alemanya iku Germana angadivide achihambaniswa nguyimbo. Mudisiku da 31 ka agosto wa 1990 Republika Federal da Alemanya RFA ni Republika Demokratika Alma RDA baba vachiumbana sana kakuini kuwa dipindile madembe ama angingutu wadivide wachihambaniswa ngu muru wa Berlin unga donotokona imuru de Berlin wa unga donotokona imuru da Virgonya imuru watingana ngutu makakuini kukuwa kudiumbanide vale manya wababa mbidi RDA ni RFA ima akai ingabai chitsakisa makai wakasi ingawai chima hata kuwe niko matiku wa mangi mewa machisaka. Nguti dembe da mwenso njo utenta inovi kuwide kuchi woneka kudina nisikarato so hambana hambana. Sakwele na kasinta mafumelo atsiwa Republika Demokratika Alema. Ahawa tinga mahata kuwe niko kuwa kule kiswa ukoma Erich Honecker. Ayuwa angachiva achifuma kamfumo ulewa. Kasikuwe niko kuwa kuchuumbwa timha kato hambana hambana. Ene achiva kasi achilumbana ni matiko ya leya. Kuchiva kuchitulwa kechu chikati ndima ya ipya ya kuwe niko RDA. Eva kasi mguchukuluweta. Eva achipwanana hambikambe ni RFA. Ndima ingawa ichipekelwa manza ngu matiko ama ngingutu. Dinga nguti wa chancellor wa RFA iku Republika Federal Alma Helmut Kohl avide achikombekisa ka madota iku parlamentu ngu inchima wa November wa 1989 planu imweyo inga dina nidi gumi dati puntu kasi kuweni ko kuwa kuchuwaneka mpwana uduwa hombe nisanaka kuweni ko kudigundu musidwe muru uwa wa hombe ngutu ngu inchima wa November wa 1989 Helmut Kohl ava achi mahali fumbalo kata achitula tsiwa Republika Demokratika Alema amuwa angabacha amukelu angu primeru ministru kunduna yokata Hans Modrow kumbo katu ayuwa angachitangela dilewa di mbeja nditiko di ngadivu didichihambaniswa ni mashaka adona kuwa kasi hindi makota hewa kuchuomba ingawa ichitake longu matiko ama ngingutu. Unia Demokratika Kristan CDU hiva kasi hidi pwanani hide kahombe ngutu ni Republika Federal Dalimany ahawa kungawa kuchuoneka wanawe humelela kata Saulamani yu angawa achiwoneka. Tidinge ngutu ukaluwa umbidi uvide uchilumbana ni Partido Social Demokratika ahiwa ingachiwa ichipu vunetelwa ngu ditiko da Alemanya Occidentali kuchiva kuchiwoneka ndi mayonga nguto saola mani uwa hawa kungawa kuchita panana mapartidu ya wa mangawa machihumelela ngu makatoni kanchima wa Abrili. Kadu ndi tsiku di wakambe hiva hichi alakanya denga dondro kona Vigence du Protectorat du Belga uyala na kambe nditiko da Rwanda Urundi. Nguditsi kuda 31 agosto wa 1923 Rwanda ni Urundi vachi wakasi di matiko mambidi ya wa mangachi wa machi kwanyamiswa nguditiko da Belgica vavide kasi vachi mahadi banza ahawa kungawa kuchi wane katakuini kuditiko diwa dichiva idimambidi ngu makalono kadona ahawa kungawa kuchi wane kataku Rwanda ni Burundi veva vachi umbeka kasi kuiniko vele katima katakuiniko veva idivo kwanyamiso kuditiko da Germana magwito kumbeka tungu kuzibila kayimbi yokata ya hamafuni iku Primera Guerra Mundiali iwa ingadivide ichi humelela ngukuwa kudi zibide imbi wa ya hombe Rwanda Urundi vavide kasi vachileka kweni kuwe kwa nyamiso ngulitiko da Belgica ngu konvensao internasionali konvensao internasionali iwa ingawa ishima hata kweni kukuleka kweni kukua kuduni kide kusi landisilu ngutungu tutawusha visi wasikarawa ambika ambe nisibamu ni usuke ditiko da Belgica tinga ngutiwa divide dijitumela takweni kudina vadijishonipa atiwa tinga vatichisungwa ngumatiko ama ngutu tinga vatichima hata kweni kuditiko da Germana ni Belgica vadivide vachitinga tetela katima katata ulisima lata ugundisi ni kuwa kambe kuwa kuchitumiswa tidimito hambana hambana tiwa tingachiwa chichitumiswa ngutungutu mwaka tati cheche kuwa kuduone kile tikoda Belgica kuvide kuchima hata kuweni kukala sikuda mpendensi ya matiko ya wa amambidi mevakasi machi wa machi chuseka ngu inchi ma wa Julai wa 1962 matimu aditikodora muno videhichi alakanya mahungu mambidi kupanana kaditikoda Alemanya Federal ni Alemanya Demokratika ni kuwa kambe ngulitikoda 31 kagoshu wa 1990 kulivide kuchidanwa toko na Evigence du Protectorado Belga ngukweli na kasa ni Rwanda Urundi ngu inchima wa goshu wa 1923 matimu madongsedongo wa Bilu Nyankundela Luis Batista Admichini. Mwingi side matimo aditsiku.

Ini 18 horas nem 26 minutos. Ibongila bilu nya kundela ngumati muya waditsi. Kumbima kwa hilawe tila uchenji hambini mabulu kala mbima 18 horas nem 54 minutos. Ino ya hitani gara jitulu kwa watu msani kulu tuwa didimida jiputukisi. Hila kula wachenji wa Lisa James. Jisimama hiku na velo ingi city unene.

0: vayingiseri twa ku rhandzeka kunene, hi ta boheka ku ve hi nyimisa vunanga lebyi a ku va hi rhambana ku tluriwa ntirho, ku va hi byela leswaku xana namuntlha hi wani mahungu lawa hi nga ta ma kumaka ku fambeni ka vuhaxi bya switichi leswinharhu.
1: Murhangeri wa tiko a tsatsiya valandzi va mintirho ya mabindzu ku ya mahlweni hi ku fuvisa mintirho ya ta mintengo hi ndlela yi kongomaka a ku tlakusa matshamelo ya tiko. Lawe marito ya Daniel Chapo loko a vulavula namuntlha ka mintirho ya ku khanguliwa ka Feira Internacional de Maputo FASIN 2026. Murhangeri wa muntu hukulukumba wo hanyela ka mintirho ya vuthwethisi a xuva ku vona mimiti mi hanyelaka mintirho ya ta vululami mi tirhisa switirho swa ximanguva lawa. Mintirho mi hanyelaka ta tiyendzo xifundzankulu Gaza mi karhi mi phalalisa a ntirho lowu ka miganga yo hambana ni nkongometo wa ku vhikela a ku nghena ka vanhu ka matiko ya vambe hambi ku landziwa ka timhaka ta vuhereki vana na hina ka minkarhi mi landzelaka.
0: Hi khensile na hi tsundzuxa varhandziwa va yingiseti leswaku loko yi ba nsimbi ya 20 ma orijina 30 minutos hi ta kuma journal regional mabatla namuntlha ku sungule FASIN 2026 masiku ma hundzeke ku sungule mitlangu ya vana va swikolo xiyimo xa tiko kutani nkama lowu regional wa namuntlha vuhaxi bya namuntlha byi ta endlangi byo hambananyana ni masiku man'wana kambe a ku na ku hambana hileswaku fanele ku mi fikisela mahungu hi nkama wa kona. Hi ta ya xifundzankulu xa Nyambani swo swi twa swa ku vana va hina va tlanga njhani hala.

0: Handle ka mahungu ya mitlangu ya ku tiyisa miri xikarhi ka vana va swikolo, ku ni mahungu man'wana hayi Misuru Provincial de Gaza, Maputo na Nyambane.
1: Xitiku xa Dzongeni.
2: Vhiki ni vhiki, musumbuluko wa unharhu ni wa ntlhanu 21:10.
1: Vukombisi bya madzungula, ku hendleletiwa mabindzu, nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga.
3: Xitiku xa Dzongeni.

Liphelile hi ku phinda muyingiseri wa radio Mozambique hoyo hoyo ka xiyenge xin'wana xa mahungu ya dzongeni ka tiko makatsaka a swifundzankulu swa Maputo, Gaza na Inyambane. Swa nga xihena muvhulo wun'wana ni wun'wanyana hi kotlana hi tlhela hi hlengeletana kola ku va hi landza xitiko xa dzongeni ni nkongometo ku va hi batsa mahungu ya swifundza swa ku lumba dzongeni ka tiko. Tinhlokomhaka ti vumbaka a mahungu ya hina hi leti. Murhangeri wa tiko a tsatsiya valandzi va mintirho ya ta mabindzu ku ya mahlweni hi ku veneni va fukisa mintirho ya mintengo ndleleni ya ku kota ku tlakuxa matshamelo ya tiko lawa a ve marito ya Daniel Chapo loko a vulavula namuntlha hi ku kongoma a ku khangula ka Feira Internacional de Maputo Fasing. Murhangeri wa muti wukulukumba wa hanyelaka mintirho ya vuthethisi lomu tikweni a xuva ku vona a miminti mi hanyelaka a mintirho ya vululami na mi tirhisa switirhi swa ximanguva lawa. Mukombisi wa mfumo xifundzankulu Inyambane Arsene Yamasingi a tlhamuxela leswaku timhaka hinkwato ti xanisaka vatsongwana ti fanele ku kombisiwa a hubyini ya ku boha milawu yi yelanaka ni vatsongwana. Leti i tin'we ka tinhlokomhaka ti nga ta kombisiwaka ka nongonoko wa hina wa xitiko xa dzongeni. Va na wena Afonso Maguli ka vukhavutele na Jose Ariel Makwakwa a lulamiseke ni ku kombisa nongonoko lowu wa mahungu ya dzongeni ka tiko hi ku xuvela vuyingiseri byinene.

0: hindlela leyi muyingiseri wo rhandzeka wa swifundzankulu Gaza, Maputo na Inyembani hi gemeta kwala nongonoko wa dzongeni ka tiko wa namuntlha musumbunuko 31 August wa lembe la 2026. Lana ke hi endleka hinkwaswo ku va hi humelelisa mahungu lawa ma fambisiweke ka swifundza ha swinharhu leswi swa tiko na hi ku xuvela ka ntsako ni vuyingiseri byinene bya mintirho mi landzelaka ya Radio Mozambique. Yamukelani ku pfalelisa ka Afonso Magule ka vukhavuteli na Jose Ariel Makwakwa lulamiseke ni ku kombisa nongonoko lowu hi le ku dya hi ku yengeta.
1: Xitiko xa dzongeni.
2: Viki ni viki musumbuluko wa unharhu ni wontlhanu 21:10 minutos.
1: Vukombisi bya madzungula, ku endleletiwa mabindzu, nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga.
3: Xitiko xa dzongeni.